0: Killing in the Name. Det var Rage Against the Machine.
1: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Oh yes, og det den samme menyen stort sett. Vi har bare en rett, og det rock. Og Beastie Boys har jeg lovt deg. Men jeg kan også nevne at vi skal innom Metallica og Sum 41. Alt dette før 11-nyhetene. Men først litt Linkin Park, tenker jeg, på sin plass nå. Skal bak til 2003. Ja, jeg sa bake til. Ja, jeg gjorde det. Jeg mente tilbake til. Jeg skal ikke bake en dritt, selv om litt bakspøller da ikke feil. Men Linkin Park det jeg skal servere. Dette numb på Radio Rock, en deilig lørdag.
2: Dette Radio Rock.

0: Helt sinnssykt.
1: Ja, det er mye som er sinnssykt, Alex.
2: Det er det.
1: Det har jo vært en veldig spesiell tid nå med Kong Haralds bortgang og gravferden som var denne uken. Men det er en ting jeg har hengt... Nå må alle følge med. Følg med nå på det som kommer nå.
2: Fordi,
1: ja, jeg så på NRK, da var det et intervju med Dan Børge Akerø, og han der, Børge, som også heter Børge Stensbøl, altså en av disse idrettssjefene, som fortalte da, alle har jo delt historier om sine erfaringer med Kong Harald og sånn, og de fortalte da om et quiz-arrangement som kongen har hatt fra 2014 og ganske jevnlig. Mange quiz-kvelder da, sammen med gutta, ikke sant? Sånn, henge litt med gutta. Og, Dan Børge var med, Harald Stanghell, og Aleksandersen har visst nok vært innom, Arne Scheie ikke minst. Og, nei, sånn, og nå kommer kickeren. Du, Alex, var med på de greiene der hos kongen, eller altså i kongens quiz-kvelder.
2: Ja, det var helt utrolig.
1: Ja, endelig så får jeg lov til å fortelle det.
2: jeg har visst det en stund.
1: Men jeg synes jo ikke det er noe rart. Altså, hvis jeg skulle arrangert quizkveld, så hadde du vært den første jeg inviterte. Men nå er ikke jeg konge heller da. Men hvordan...
2: Men du er konge du også, Pedro. I mine øyne er du det.
1: Om natten, ja.
2: Ja, men du får pris.
1: Men hvordan endte du opp der? Det er det alle lurer på.
2: Jeg vet ikke. Det var... Jeg har ikke peil med folk snakker med hverandre, vet du, og så plutselig kom det en invitasjon, og så var jeg der.
1: Ja.
2: Og det var en eller annen historie, for at jeg har jo noen historier med kongen.
1: Ja.
2: Og det er de historiene jeg da må forklare, egentlig, hvordan jeg havnet akkurat i den situasjonen, akkurat der og da.
1: Det er jo helt fantastisk, egentlig, at, for det er jo... Hvor mange var det med på de kveldene, egentlig?
2: Sikkert sånn 20-30. Ja, ja. Det var tre lag ofte, som så konkurrerte da, mot hverandre.
1: Det betyr at du er liksom blant de 30 mest... Altså, kongen kan invitere hvem han vil, for å si det sånn, så... Jeg bare er veldig imponert, Alex.
2: Ja, men jeg måtte forklare et par historier da. Ja. Jeg hadde ofte et foredrag.
1: Hadde du det?
2: Ja.
1: Om hva da?
2: Om mine møter med idrettshelter, for eksempel fotball-VM.
1: Ja.
2: Og for Ole Gunnar Solskjær. Ja. Brasil, ja. Sammen med deg.
1: Ja. Ok, flere røverhistorier fra kongens quizkvelder med Alex. Jeg klarer ikke å snakke, det er så oppglødd. Følg med her for mer om dette.

0: World Up og Korn. Og det er ikke Korn med C, det er norsk svarmåte.
1: Stor K for kuk.
2: Det kan du si.
0: Ja, det kan man si. Nei, da, nå kom alt da, altså, tilbake til quizkveldene med kongen. Var det sportsquiz?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det var Danberg Akerø som ledet det.
0: Ja.
2: Hvor, for han veldig bra på det.
0: Ja, ja, ja. Men hvor bra var kong Harald i denne quizen?
2: Det var best, han vant hver gang.
0: Han var konge der også?
2: Ja. Han hadde ordnet seg, han hadde jo Arne Scheie på laget.
0: Ja, for det er ikke lett å ta Arne Scheie i fotballkvist, tror jeg.
2: Nei, det var ikke kongen heller.
0: Nei.
2: Og, men jeg hadde Per Ravn Omdal.
0: Og ja, han ja.
2: Og han ble alltid litt dert da.
0: Ja, var ikke han landslagstrener eller noe sånt nå? Eller hva var det han var igjen?
2: Fotballsjef.
0: Ja, var det det kanskje?
2: Og så litt Scheid-fan. Man er egentlig ikke fra Scheid.
0: Nei.
2: Men jeg er Scheid-fan.
0: Ja, hvor er jo... Altså, er Scheid et sted, eller er det bare et lag?
2: Sinsenkrysset.
0: Også jo, men det heter oppover... jo ikke Scheid noe sted.
2: Nei, Scheid er Scheid.
0: Ja, nærmest du kommer av Scheid-kampen.
2: Strømskotse, hvor ligger det liksom?
0: Det er jo en bydel i Drammen.
2: Er det det?
0: Ja, der ligger Strømskotse kirke for eksempel, hvor Per Sivle er begravet, han som skrev «Bære en hund».
2: Scheid er sikkert bare et gammelt våpen.
0: Visste du ikke hva Strømskots er et sted? Nei, nå må du gjøre. Det er rart, du tappte den quizzen.
2: Ja, men det er ikke tettsteder inne i byer.
0: Nei, slapp av nå. Nei, jeg vil bare høre mer om det der. Hva spiste dere, hva drakk dere, og var det noe karaoke og, altså, på de konges quizfølger?
2: Kongen har masse rare venner. Det er masse gamle karer som er veldig interessante og veldig spennende å høre på.
0: Ja.
2: Og så er det Per Ravn Omdal som er veldig funny.
0: Så dette betyr jo nå at nå er det en ledig plass på dette quizlaget da?
2: Ja, egentlig så er det det. Det er jo, men det, kongen er du og leve kongen.
0: Det er akkurat det som
2: så,
0: det er.
2: Så det er vel han som skal inn der nå?
0: Du hinter om at Håkon den 8. har en jobb å gjøre her.
2: Og han har like mye peiling på sport som faren sin. Det har han sikkert, for han har vært på mange arrangementer han også.
0: Ja, kanskje det da blir litt mer sånn musikk-quiz?
2: Ja, jeg husker veldig godt når det var... VM eller EM eller skandinavisk mesterskap for Albin Express, og kongen deltok.
0: Ja.
2: Da vant han den siste regattaen og kom på tredje eller fjerde plass totalt.
0: Ja.
2: Men da skulle jeg synge, og så visste jeg han satt i salen, og da skulle jeg synge Glory, Glory, Halleluja med Elvis, og da sa jeg, den er fra en konge til en annen.
0: Det er så kokkig det. Oi, oi, oi.

0: Hei, sånn hopp, sånn. Dette er Alex og Per, og det er jo kongespesial her også, men med en litt annen vri for eventuelt nye lyttere. Alex har også vært en del av kongens omgangskrets, velger jeg å si. Altså, han har vært med på quizkveld. Ja, men det er jo herregud.
1: Da. Det er litt drøyt, da.
0: For en gang skyld, så sitter jeg og skryter av deg, så ta det til deg.
1: Nei, men jeg var jo mer en hofnar. Jeg var jo der oppe for å lage litt god stemning.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det er ikke noe liten ting, det.
1: Nei, nei, og du må gjøre det med full respekt. Du. Ja.
0: Hvordan var gravferden og den perioden der for deg, egentlig? Hvordan?
1: Veldig trist.
0: Ja.
1: Jeg er jo royalist, så det holder, egentlig, ja, ja. For at jeg har jo vært i garden. Jeg er jo indoktrinert.
0: Men var du jo defilerte på slottet?
1: Nei.
0: Jeg
1: er veldig personlig når det kommer til sånn med død og grav og alt sånt.
0: Ja.
1: Så jeg har ikke sånn behov for å være for nærme for tidlig.
0: Nei, nei. Et par stykker herfra, vi gikk opp i og fikk noen kanonplasser rett ved glassmagasinet, altså vis-à-vis domkirken, ikke sant? Og stod der på nært hold og så da kongefamilien og båren og dette kom da. Det var helt stille. Altså det var flere hundre tusen mennesker. Og helt stille.
1: Ja.

0: Også så sin eget Linkin Park, One Step Closer. Dette er Alex og Per. Og nå skal du høre på meg her nå, Alex. For jeg leste en ting her. Du vet sånne LG-TV. Det er en sånn TV-merke, ikke sant?
1: LG. Ikke elg, ikke dyre elg.
0: Nei, det hender at det elgprogrammer, men det altså LG, ja.
1: Elgjeter, tror jeg du spurte om.
0: Og det særlig. Nei, men det er noen som har anmeldt det, men det i hvert fall en sak som pågår da, i USA. Det særlig den modellen som heter OLED G5. Det ja. For disse TV-ene, vet du, de jo hooket opp til nettet, og det kameraer og mikrofoner i dem, og det viser seg at de er... Disse LG-TV-ene, de tar opp bilde og lyd selv når TV-en ikke er på av ting som foregår i ditt hjem, og så sender den til en eller annen server som ingen helt har klart å finne ut hvor er hen, og den hopper inn på wifi-en til naboen, og altså, telefonene i huset, og
1: sanker bare min TV. Jeg har en sånn TV som er sånn, den tar opp hele tiden.
0: Ja, så er, da
1: og der, når jeg skruer på, så det, nå tar jeg opp igjen.
0: Men altså, det er jo noen som har skrudd opp jævelskapen og finner ut at dette stemmer, da, at de driver og sanker informasjon da, om...
1: Herregud.
0: Så hva faen er ideen med det da?
1: Jeg prøver å tenke på hva jeg har gjort foran den TV-en.
0: Ja, det er ikke småtterier.
1: Ja, men altså, jeg minner å sjekke det.
0: Og tenk deg, det er til og med sånn at du vet, sånne robots,
1: har du, og de har ikke funnet ut hvem som tar det opp.
0: Nei, for at det er sånn skjulte servere et eller annet sted som, de har ikke helt kommet til bånds i det. Men det gjør de vel sikkert etter hvert da. Men også sånne robotstøvsugere, vet du, de er i kamera og mikrofon i. Altså, hvorfor skal du ha kamera på støvsugeren? Det skjønner ikke jeg helt, men...
1: Det er for at støvsugeren må jo se hva den støvsuger.
0: Nei, det er ikke den den bruker å navigere med. Det er jo en annen teknologi, sånn der...
1: Ja, men det er greit å se litt også. Du vet jo hvordan det er. Du kan jo føle deg rundt du også. Det er kult å se litt.
0: Ja, men altså, da sitter jo en eller annen fyr i Dingdong-provinsen i Kina og ser på deg mens du går i trusa og...
1: Har du sett han som er på Instagram som heter Hello, my name is Bob?
0: Nei.
1: Han kan være den som styrer deg.
0: Ja. Det er ikke paven du mener, han heter Bob.
1: Men det er Pope.
0: Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina, det er han heter.
2: The Pope.
0: Ja, da kommer vi til bunns i det også.
2: Yes.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Jeg har dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
3: Det.
0: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.